اخبارات دستوره. بیشنچه ایون کنو تاجکستان ریسپوبلیک هست تشخیشلر وزر از راجدن مهردنین یوروپا اتفاق کنگشگر رئیسلی قلویتکن کیپر ریسپوبلیک هست تشخیشلر وزر کنستانتینوس کامبوس بلان اشراشو بولو بودده. کیپر تشخیشلر وزر رسمی تشریف بلان تاجکستان گه کلگن. تاجکستان ریسپوبلیک هست تشخیشلر وزر لگه اخبارات خزمتنین معلومات لرگه کوره اشراشو دوامده تامانلر مملکتلر ارتستگی سیاسی ملاقات و اقتصادی همکار لکنی یعنیده که اینگه ایتره شونینگیک تاجکستان ریسپوبلیکاسه و یوروپا اتفاق ارتستگی مناسبتلارنه مستحکم لشتن اوزارا منفعت دار ایکنلیکلارنه بلدردلر. صحبت چاقده اکتام علمه مناسبتلار محاکمه قلنه بشرتناموی خوقی بازن مستحکم لش پرلمنتلار ارا همکارلکنه رواج لانترش انسان ریسوسلارنه ترقی ایترش شونینگیک هر اکی تامان اچون مهم بولگن ساحالردگه علاقلارنه یولگه خویش مسللرگه الاهده ایتبار خراتلده. تامانلر تاجکستان ریسپوبلیکاسه و یوروپا اتفاق ارتستگی همکارلکنه یقارا بحالدلر. شو مناسبت بلند کیپر ریسپوبلیکاسین یوروپا اتفاقه کنگشگه رئیسلی قلویتکنه تاکیدلنده. تشکیشلر وزرلر تاور ایر باشلش حجمنه آشرش یشل اقتصادیاتنه رواجلندرش اینقسا انرژیتیکا ساهستگی همکارلک همده چگره خفصزلگینه مستحکملش کبه مهم یونالشلرگه ایتبار خراتدلر. اوچراشو یکونده تشکیشلر وزرلکلر تعلیم ساهستگی وزارا انگلش و میمراندوم نیمزالدلر. تاجکستان ریسپوبلیکاسی ایچکی ایشلر وزیر رمضان رحیمزاده قرغز ریسپوبلیکاسینینگ بیشکک شهرده بولیب اوتگان شانخای همکارلیک تشکیلاتیگه اعضو دولتلر ایچکی ایشلر وزیرلرینینگ نوبتدگی ییغیلیشیده اشتراک ایتدی. ییغیلیش دویرسیده تاجکستان ریسپوبلیکاسی ایچکی ایشلر وزیر رمضان رحیمزاده ایران اسلام ریسپوبلیکاسی ایچکی ایشلر وزیر اسکندر مومینی بلن اوچراشو اوتگازده. اوچراشو چاغیده تامانلر ترانسمیللی اوشگان جنویاتچیلیکگه قارشی کوراشیش خافزلیک نه تامینلش و اخبارات المشنونه کچویتریش مسئلارنه محاکمه قلدلر. رمضان رحیمزاده و اسکندر مومینی حقن محافظه قلیس حفظزلکنه تامینلش ساهستگی کتامالمه همکارلکنه مستحکملش تروریزم و اکستریمیزم گه قرش کراش شنیندگ کبر جنویاتچیلیک گه قرش سمرالی چارالارنه کچویتریش مهملگنه تاکیدلب بو یونالشتگی همکارلکنه ینه در رواجلندرش گه ایچانچ بلدردلر. بیشنچه ایون کنون روسیه فدراسیاسنین سنگ پیتیربورگ شهرده منطقوی علاقه همکارلگی اتفاق کنگشنین 65 قوشمه یغلشه همده مستقل دولتلر همدوستگی مملکتلره موافقلشتروچی کنگشنین 32 یغلشه بولو بودده. اونده تاجکستان ریسپوبلیکاس حکومت حضورودگی علاقه خزمت رخبره اسفندیار سعدالله اشتراک ایتده. تاجکستان ریسپوبلیکاس حکومت حضورودگی علاقه خزمتنین اخبارات خزمت برگه معلوماتلرگه کنون یغیلیشده منطقوی علاقه همکارلیگی اتفاقه و مستقل دولتلر هم دوستلیگی اعضو دولتلرنین علاقه هم ده اخبارو تکنولوژیالاری ساهاسیدگی دولت ارگانلر رهبرلری خلقارو تشکیلاتلر وکیللری و ساها متخصصلری قطناشدیلر. اسفندیار سعدالله تلیکومونیکاسیا و رقمنی تکنولوژیالار ساهاسیده منطقوی همکارلیکنی رواجلندیریش مسئلالرنی محاکمه قیلیب منطقه مملکتلری اورتاسیده رقمنی اینتگراسیانی کنگایتیریش مهملیگینی تاکیدلادی. یغیلیشنینگ اساسی موضوعلاریدان بیری مستقل دولتلر همدوستلیگی مملکتلری اورتاسیدگی خلقارو رومینگ مسئلاسی بولدی. اشتراکچیلر فقرالارنینگ سفرلری داومیده موبیل علاقه خزمتلری خراجاتلارنی کمیتیریش علاقه خزمتلردن فایدالانیش امکانیاتلارنی یخشلاش همده همکار دولتلر حدودیده موبیل تارموقلاردن فایدالانیش اوچون قولای شارت شارایت یوللارنی محاکمه قیلدیلر. شونینگدک یغیلیشده 2026 یلده بولیب اوتادیگان خلقارو الکتر علاقه اتفاقه وکالتلی کنفرانسیاسیگه تیارگرلیک نوگیو استانسیالار اربیتالاردگی علاقه تزملارنی رواجلندیریش سوورین رقمنی مکاننی رواجلندیریش بویچه منطقوی جمغرمه تشکیل ایتیش سونی اینتلکتنی جاری ایتیش و سونی اینتلکت بویچه منطقوی اکسپرتلر کنگشنی تزیش مسئلاری هم کوریب چیقیلدی. یغیلیش اشتراکچیلاری علاقه اخبارات کمونیکاسیالاری و تکنولوژیالاری همده منطقه اقتصادیاتینینگ رقملاشتیریش ساهالاردگی همکارلیک مستحکملشگه قراتیلگن قطار مهم حجتلر و تشبسلرنی قوللاب قوواتلادیلر. تا
Tojikiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim sohasidagi yutuqlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ko'rgazmasida namoyish etildi. Ta'kidlanishicha, Tojikistonning milliy pavilyoni Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi atrof muhitni muhofaza qilish komiteti tomonidan tashkil etilgan. Shuningdek, komitet Tojikiston delegatsiyasining mazkur xalqaro ko'rgazmadagi ishtirokini muvofiqlashtirgan. Tojikiston pavilyoni mamlakatning atrof muhitni muhofaza qilish, iqlim o'zgarishiga bardoshlikni oshirish, biologik xilma-xillikni saqlash, suv resurslarini barqaror boshqarish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sohalaridagi yutuqlari, afzalliklari hamda tashabbuslarini namoyish etish maydoniga aylandi. Ko'rgazma mehmonlari va ishtirokchilari Tojikistonning betakror tabiiy merosi, jumladan muzliklar, tog' ekotizimlari, alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, shuningdek qor qoploni kabi noyob va yo'qolib borayotgan hayvon turlarini muhofaza qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasining Namangan shahrida erkin va yunon-rum kurashi bo'yicha Gran-Pri musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda tojikistonlik sportchi Abdulmajid Qudiyev Gran-Pri g'olibi bo'ldi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi yoshlar bilan ishlash va sport komiteti xabar berdi. Musobaqa 3-chi marta tashkil etilgan va unda Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Moldova, Angliya, Xitoy, Taypey, Iordaniya, Saudiya Arabistoni, Belarus, Turkiya hamda Rossiyadan jami 400 nafar polvon ishtirok etgan. Tojikiston terma jamoasi tarkibida Abdulmajid Qudiyev erkin kurash bo'yicha 65 kg vazn toifasida oltin medalni qo'lga kiritgan. Yana 2 nafar polvon Ismoil Qaratoyev 97 kg vazn toifasida kumush medal, Somonjon Ikromov esa 86 kg vazn toifasida bronza medalga sazovor bo'lgan. Xalqaro xabarlar. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 8-9 iyun kunlari davlat tashrifi bilan Shimoliy Koreyaga boradi. Bu haqda Koreya Markaziy Axborot agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tashrif Kim Chen Inning taklifiga binoan amalga oshiriladi. Agentlik xabarida aytilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi bosh kotibi va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 8-9 iyun kunlari Koreya Xalq Demokratik Respublikasi davlat tashrifi bilan bo'ladi. Joriy yilning mart oyida Kim Chen In Shimoliy Koreya va Xitoy o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik munosabatlari yanada mustahkamlanishini ta'kidlagan edi. Shuningdek, Kim Chen In Si Szinpinga yo'llagan javob maktubida uni Koreya Mehnat partiyasi bosh kotibi lavozimiga qayta saylangani munosabati bilan yo'llagan tabrik uchun minnatdorchilik bildirgan. Germaniya 2027-2028 yillar uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining nodoimiy a'zosi etib saylanmadi. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Joriy yilning 3 iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida o'tkazilgan yashirin ovoz berish natijalariga ko'ra, Portugaliya 134, Avstriya esa 131 ovoz to'plab Germaniyani ortda qoldirgan. Germaniya nomzodi uchun 104 davlat ovoz bergan. Saylanish uchun kamida 127 ovoz talab etilgan. Bu Germaniya tarixida birinchi marta mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga nodoimiy a'zo sifatida saylanmay qolishidir. Avval Germaniya 6 marta mazkur kengash tarkibiga kirgan. Ovoz berish jarayonida Germaniya Tashqi ishlar vaziri Yohan Vadolov ishtirok etdi. Yig'ilishga esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi raisi Germaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Annela Baerbock raislik qilgan. Germaniya, Avstriya va Portugaliya Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'arbiy Yevropa va boshqa davlatlar mintaqaviy guruhi uchun ajratilgan 2 o'rin uchun raqobatlashgan. Germaniya Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat 2024 yil holatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimiga eng ko'p badal to'lovchi 2-chi davlat hisoblangan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانادی چوچوک جیلغالر سنبولالر تونگلردن تاقر سرغالر کپریگیمده یاغدولارین سالر جیلوالر تلگیمنین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Proğing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan

اخبارات دستوره. بیشنچه ایون کنو تاجکستان ریسپوبلیک هست تشخیشلر وزر از راجدن مهردنین یوروپا اتفاق کنگشگر رئیسلی قلویتکن کیپر ریسپوبلیک هست تشخیشلر وزر کنستانتینوس کامبوس بلان اشراشو بولو بودده. کیپر تشخیشلر وزر رسمی تشریف بلان تاجکستان گه کلگن. تاجکستان ریسپوبلیک هست تشخیشلر وزر لگه اخبارات خزمتنین معلومات لرگه کوره اشراشو دوامده تامانلر مملکتلر ارتستگی سیاسی ملاقات و اقتصادی همکار لکنی یعنیده که اینگه ایتره شونینگیک تاجکستان ریسپوبلیکاسه و یوروپا اتفاق ارتستگی مناسبتلارنه مستحکم لشتن اوزارا منفعت دار ایکنلیکلارنه بلدردلر. صحبت چاقده اکتام علمه مناسبتلار محاکمه قلنه بشرتناموی خوقی بازن مستحکم لش پرلمنتلار ارا همکارلکنه رواج لانترش انسان ریسوسلارنه ترقی ایترش شونینگیک هر اکی تامان اچون مهم بولگن ساحالردگه علاقلارنه یولگه خویش مسللرگه الاهده ایتبار خراتلده. تامانلر تاجکستان ریسپوبلیکاسه و یوروپا اتفاق ارتستگی همکارلکنه یقارا بحالدلر. شو مناسبت بلند کیپر ریسپوبلیکاسین یوروپا اتفاقه کنگشگه رئیسلی قلویتکنه تاکیدلنده. تشکیشلر وزرلر تاور ایر باشلش حجمنه آشرش یشل اقتصادیاتنه رواجلندرش اینقصه انرژیتیکه ساهستگی همکارلک همده چگره خفصزلگینه مستحکملش کبه مهم یونالشلرگی اعتبار خراتلر. اوچراشو یکونده تشکیشلر وزرلکلر تعلیم ساهستگی وزارا انگلش و میمراندوم نیمزالدلر. تاجکستان ریسپوبلیکاسی ایچکی ایشلر وزیر رمضان رحیمزاده قرغیز ریسپوبلیکاسینینگ بیشکک شهرده بولیب اوتگان شانخای همکارلیک تشکیلاتیگه اعضو دولتلر ایچکی ایشلر وزیرلرینینگ نوبتدگی ییغیلیشیده اشتراک ایتدی. ییغیلیش دویرسیده تاجکستان ریسپوبلیکاسی ایچکی ایشلر وزیر رمضان رحیمزاده ایران اسلام ریسپوبلیکاسی ایچکی ایشلر وزیر اسکندر مومینی بلن اوچراشو اوتگازده. اوچراشو چاغیده تامانلر ترانسمیللی اوشگان جنویاتچیلیکگه قارشی کوراشیش خافزلیک تامینلاش و اخبارات المشنونه کچه ترش مسئلارنه محاکمه قلدلر. رمضان رحیمزاده و اسکندر مومینی حقن محافظه قلیس حفظزلکنه تامینلاش ساهستگی کتامانلمه همکارلکنه مستحکملاش تروریزم و اکستریمیزم گه قرش کراش شنیندگ کبر جنویاتچلک گه قرش سمرالی چارالارنه کچه ترش مهملگنه تاکتلب بو یونالشتگی همکارلکنه یعنی در رواجلندرش که ایچانچ بلدردلر. بیشنچه ایون کنون روسیه فدراسیاسنین سنگ پیتیربورگ شهرده منطقوی علاقه همکارلگی اتفاق کنگشنین 65 قوشمه یغلشه همده مستقل دولتلر همدوستگی مملکتلره موافقلشتروچی کنگشنین 32 یغلشه بولو بودده. اونده تاجکستان ریسپوبلیکاس حکومت حضورودگی علاقه خزمت رخبره اسفندیار سعدالله اشتراک ایتده. تاجکستان ریسپوبلیکاس حکومت حضورودگی علاقه خزمتنین اخبارات خزمت برگه معلوماتلرگه کنون یغیلیشده منطقوی علاقه همکارلیگی اتفاقی و مستقل دولتلر همدوستلیگی اعضو دولتلرنینگ علاقه همده اخبارات تکنولوژیالاری ساهاسیدگی دولت ارگانلار رهبرلاری خلقارو تشکیلاتلار وکیللری و ساها متخصصلاری قاتناشدیلر. اسفندیار سعدالله تلیکومونیکاسیا و رقمنی تکنولوژیالار ساهاسیده منطقوی همکارلیکنی رواجلندیریش مسئلالرنی محاکمه قیلیب منطقه مملکتلاری اورتاسیده رقمنی اینتگراسیانی کنگایتیریش مهملیگینی تاکیدلادی. یغیلیشنینگ اساسی موضوعلاریدان بیری مستقل دولتلر همدوستلیگی مملکتلاری اورتاسیدگی خلقارو رومینگ مسئلاسی بولدی. اشتراکچیلر فقارولارنینگ سفرلاری داومیده موبیل علاقه خزمتلاری خراجاتلارنی کمیتیریش علاقه خزمتلاردن فایدالانیش امکانیاتلارنی یخشیلاش همده همکار دولتلر حدودیده موبیل تارموقلاردن فایدالانیش اوچون قولای شارت شارایت یوللارنی محاکمه قیلدیلر. شونینگدک یغیلیشده 2026 ییلده بولیب اوتادیگان خلقارو الکتر علاقه اتفاقی وکالتلی کنفرانسیاسیگه تیارگرلیک نوگیو استانسیالار اربیتالاردگی علاقه تزملارنی رواجلندیریش سوورین رقمنی مکاننی رواجلندیریش بویچه منطقوی جمغرمه تشکیل ایتیش سونی اینتلکتنی جاری ایتیش و سونی اینتلکت بویچه منطقوی اکسپرتلر کنگشنی تزیش مسئلاری هم کوریب چیقیلدی. یغیلیش اشتراکچیلاری علاقه اخبارات کمونیکاسیالاری و تکنولوژیالاری همده منطقه اقتصادیاتینینگ رقملاشتیریش ساهالاردگی همکارلیکنی مستحکملاشگه قاراتیلگان قطور مهم حجتلر و تشببسلرنی قوللاب قووتلادیلر. تا
Tojikiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim sohasidagi yutuqlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ko'rgazmasida namoyish etildi. Ta'kidlanishicha, Tojikistonning milliy pavilyoni Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi atrof muhitni muhofaza qilish komiteti tomonidan tashkil etilgan. Shuningdek, komitet Tojikiston delegatsiyasining mazkur xalqaro ko'rgazmadagi ishtirokini muvofiqlashtirgan. Tojikiston pavilyoni mamlakatning atrof muhitni muhofaza qilish, iqlim o'zgarishiga bardoshlikni oshirish, biologik xilma-xillikni saqlash, suv resurslarini barqaror boshqarish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sohalaridagi yutuqlari, afzalliklari hamda tashabbuslarini namoyish etish maydoniga aylandi. Ko'rgazma mehmonlari va ishtirokchilari Tojikistonning betakror tabiiy merosi, jumladan muzliklar, tog' ekotizimlari, alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, shuningdek qor qoploni kabi noyob va yo'qolib borayotgan hayvon turlarini muhofaza qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasining Namangan shahrida erkin va yunon-rum kurashi bo'yicha Gran-Pri musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda tojikistonlik sportchi Abdulmajid Qudiyev Gran-Pri g'olibi bo'ldi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi yoshlar bilan ishlash va sport komiteti xabar berdi. Musobaqa 3-chi marta tashkil etilgan va unda Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Moldova, Angliya, Xitoy, Taypey, Iordaniya, Saudiya Arabistoni, Belarus, Turkiya hamda Rossiyadan jami 400 nafar polvon ishtirok etgan. Tojikiston terma jamoasi tarkibida Abdulmajid Qudiyev erkin kurash bo'yicha 65 kg vazn toifasida oltin medalni qo'lga kiritgan. Yana 2 nafar polvon Ismoil Qaratoyev 97 kg vazn toifasida kumush medal, Somonjon Ikromov esa 86 kg vazn toifasida bronza medalga sazovor bo'lgan. Xalqaro xabarlar. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 8-9 iyun kunlari davlat tashrifi bilan Shimoliy Koreyaga boradi. Bu haqda Koreya Markaziy Axborot agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tashrif Kim Chen Inning taklifiga binoan amalga oshiriladi. Agentlik xabarida aytilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi bosh kotibi va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 8-9 iyun kunlari Koreya Xalq Demokratik Respublikasi davlat tashrifi bilan bo'ladi. Joriy yilning mart oyida Kim Chen In Shimoliy Koreya va Xitoy o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik munosabatlari yanada mustahkamlanishini ta'kidlagan edi. Shuningdek, Kim Chen In Si Szinpinga yo'llagan javob maktubida uni Koreya Mehnat partiyasi bosh kotibi lavozimiga qayta saylangani munosabati bilan yo'llagan tabrik uchun minnatdorchilik bildirgan. Germaniya 2027-2028 yillar uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining nodoimiy a'zosi etib saylanmadi. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Joriy yilning 3 iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida o'tkazilgan yashirin ovoz berish natijalariga ko'ra, Portugaliya 134, Avstriya esa 131 ovoz to'plab Germaniyani ortda qoldirgan. Germaniya nomzodi uchun 104 davlat ovoz bergan. Saylanish uchun kamida 127 ovoz talab etilgan. Bu Germaniya tarixida birinchi marta mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga nodoimiy a'zo sifatida saylanmay qolishidir. Avval Germaniya 6 marta mazkur kengash tarkibiga kirgan. Ovoz berish jarayonida Germaniya Tashqi ishlar vaziri Yohan Vadolov ishtirok etdi. Yig'ilishga esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi raisi Germaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Annela Baerbock raislik qilgan. Germaniya, Avstriya va Portugaliya Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'arbiy Yevropa va boshqa davlatlar mintaqaviy guruhi uchun ajratilgan 2 o'rin uchun raqobatlashgan. Germaniya Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat 2024 yil holatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimiga eng ko'p badal to'lovchi 2-chi davlat hisoblangan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.